0: ciega.
1: No prometemos descanso, prometemos diversión. Siesta 106.
0: Vaya Pecaru.
2: Caminando por la calle conmigo.
0: Vaya Caru.
3: Vaya Caru.
0: Vaya Caru.
3: Vaya Caru.
0: Vaya Caru.
3: Vaya Caru.
0: Vaya Caru.
3: Vaya Caru.
0: Vaya
3: Caru.
0: Vaya Caru.
3: Vaya Caru.
0: Vaya Caru.
3: Vaya Caru.
0: Vaya Caru.
3: Vaya Caru.
0: Vaya Caru.

0: 你知道吗？
1: Teléfono se dice Usipomomburu.
2: Usipomomburu.
1: Usipomomburu.
2: Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu. Usipomomburu.